Wazi mai. Sasika yo langwi. Itukire kuti gwana mwana. Ya kwenda kutande kunotsvaga munyu.